0: आळे पदे रोबोट, म्हाका एक सपन पडला. आमची जी गजमाता पडचार आसा आनी एक दुबळो मनीस ही गजमातेची पडची वणद हातांनी धरून उबी करता आनी हो सपनांत पडलो दिश्टावो देवान दिल्लो. त्या खातीर तो कोण म्हणून सोदून काडिचे.
1: ह्या दिसांनी सभार लोक भावार्थ जाणून आसात, संवसारी खुशालायक लाबदोन आसात. हाका एक बलिश्ट मागण्याच्या मनशाची गरज आसा.
0: आळे, तो थंय दुकरांक सरयता. हो म्हजे सरशी पयले आयिल्लो, ताका हांवें सामान्य मनीस म्हणून लेखून दुकरांक सरय म्हूण सांगिल्लें आनी तो पळय कितले विधेयपणान तें काम करून आसा. ताका हांगा सरा पया. फ्रांसीस, तूं सोमयाक मोग आसो. सोमयाची ही पर्जा वाड चुकोन आसा. तांकां तुवें सोमया लागीं हाडूंक जाय. तुका कितें जाय तें विचार.
2: सायबानो, तुमी फरमायलेल्या उपरांत म्हजें कितें आसा? तुमी सांगलेलें सर्व हांव करतलो. म्हज्या सायबा, म्हज्या सर्वा.

0: आंतू तुका खंयचे पसंद?
1: म्हाका दुखींचे पसंद जावन सैताना कळताना मा आळे आमी बारींगार म्हणटस आमची ग्रेड इली वयर तशें आमचे वटू काजा जावची चिडवाय इल्ली ग्रेड आलींच म्हणल्यार बरें न्ही.
0: आसात आसात
1: आसात
0: एक न्ही तितीन ग्रेडीची चेडवां आसात.
1: तितीन ग्रेडी
0: आळे फस्ट ग्रेडीची चेडवां आसात पळय
1: वय
0: ती दुदा बरी धवी दोवा बरी नितळ दयां बरी दाट
1: आयो
0: आनी सेकंड ग्रेडीची म्हळ्यार तिक्के काळशी थोडे कडेन इल्ले मास उणे पूण थैली मात्र घट्ट आसा जाय ते. आनी थर्ड ग्रेड म्हळ्यार
1: थर्ड ग्रेड म्हळ्यार
0: इल्ली हेवशीन तेवशीन
1: म्हळ्यार हेवशीन तेवशीन म्हळ्यार
0: ते कळनाय तुका
1: कळलें कळलें कळलें कळलें.
0: आनी बाब्बा बारा म्हळ्यार
1: बरी आयो तळली चेडवा म्हाका नाकात कळताना
0: पूण दोत बरी आसा रे बाबा
1: नाका नाका नाका तळली चेडवा म्हाका नाकात
0: सोड तें हांव तुका फस्ट ग्रेडी चिंत चेडवां पळयता जाय ना
1: जाय जाय
2: सोबीत आसूंक जाय म्हजी हो काल बाय मंगळुरांतली चेडवा.

0: Cezu. Cezu. Tunsu sambar. Naka. Naka. Naka maka naka. Sesa bogos. Maka talen nerak liyagati.
1: साहिबानो म्हाका इगर्ले केंद्र अवकाश आसा. ह्या रातीक हांव एक राजिताचें न्हेसून न्हेसून तुमचे सरशीन आयल्या. म्हाका कुमो करा.
0: दादल्यांगे सुलाव पूण तुमकां स्त्रियांक साथ दिगी आमच्या जिवाचेर आनी वटण्याचेर जैत वरचें तितलें सुलाब न्ही.
1: तुमी म्हाका आंगवण दिया आनी हांव हेर मनशाच्या संपर्कांत जियोंक आशेना. घरा भितर रावन प्राजिताची आनी मागण्याची जिणी जियेता.
0: तुझ्या खुशे प्रकार सांग.

0: आळे पोदे रोबोट म्हाका एक सपन पडला. आमची जी गजमाता पडचार आसा आनी एक गबळो मनीस ही गजमातीची पडची ओनक हातांनी धरून उबी करता आनी हो सपनांत पडलो दिसतावो देवान दिल्लो. त्या खातीर तो कोण म्हणून सोदून काडिचे.
1: ह्या दिसांनी सबार लोक भावार्थ सांगून आसात, संवसारी खुशालायक लाभदान आसात. हाका एक बलिश्ट मागण्याच्या मनशाची गरज आसा.
0: आळे तो ही दुकान सरयता. तो म्हजे सरशी पयले आयिल्लो. ताका हांवें सामान्य मनीस म्हणून लेखून दुकरांक सरय म्हूण सांगिल्ले आनी तो पळय कितले विधेयपणान तें काम करून आसा. ताका हांगा सर पया. फ्रांसीस तूं समयांत मोग आसो. समयाची ही पर्जा वाट चुकोवन आसा. तांकां तुवें समया लागीं हाडूंक जाय. तुका कितें जाय तें विचार.
2: सायबानो तुमी परमायलेल्या उपरांत म्हजें कितें आसा? तुमी सांगलेलें सर्व हांव करतलो. म्हज्या सायबा म्हज्या सर्वा.